0: balage nseno chomuto na abadde atekeddwa kuwangala bwati mu nsi chovaya buli muntu enafu de tewali muntu afane bamwambaza mini abadde ambala bwe buli atebutegerika nafa ne bamwambaza ekyambalo nga kiwanvu Mugomasi tumuzisene Gomasi 12 Neroti 15 Nembugo 5
1: Alikuliza masigari zanga baba
0: Zende kumide Nenga abadde munsi nga babadde ayambala mwana watu watyo muloza Allah alaba nakulogenda kufaruka
1: Yeah.
0: Tala balunaku lwogenda kufaruka. Akulaba.
1: Asenga. Otere mo buwa mine ipati. Ofike si okubemba.
0: Twerekereze.
1: Aya.
0: Olwaba nabo.
1: Asenga ziramu wakanyamba boyfriend.
0: Ninga kalima kubo matufu. Ulu hawa nabu. Dele woli. Encha toliwo. Biogenda ukuleka. Ogenda bisiga. Bigenda bakwata. Chiri chitambo. Bino biokoze. Bigenda bakwata.
2: Busoga Royal Radio.
0: Gwoleka biachi. Ebina tawanya abantu bo oleka byachi
3: This is for you Jesus Wonder on the beat
0: Yo
3: Let's go
0: Obwezi bwachi
3: Ompa debirunjera ontwala walunjate
0: Yo Allah yakwaulire ebibyo toli mutebenke vuna byo
3: Mwana wa mwami Onkole teriru
0: Tubira abantu abafumintiriza Ntienensi Allah tusikiza busikiza
3: Mbika I will praise you all my life
0: Today Nonye nyaboti akatebe
3: Jesus
0: Because ebitia Tola banga mulimu Lanji jiwa singanamu demu wofisi jolimu tola bange elimu abajirimu ina mkwano gwange habibi wange jinja district yo napaka je komekereza
3: wabulanja gatwa yesu mwe
0: nyanga nanga tino ofisi jibira mwe sawa yo natu jivamu zanti woli Esawa yona Allah kujululovao. Duacho fanensi. Tubelewe gende leza monsi. Tuina yoru gendo wenko merelo. Yaita maswa baba baby tibwa. Nabagaba nangi mwebale kwefako. Tuluanyi ntalo ziruani dua. Nietu sigaza ya lutalo lumu.
3: Yes.
0: Matalo. Simanyo batu na aluangula. Tusigaza ya lutalo lwa hawa nafsi. Okwa gala kwa moyo.
3: Yes.
0: Itabana ba chifumbi. Itabana ba Abdullah. Wagambe bana ba ngezimba zala. Bachala ba mwabale kuzala bana. Nietu ina lutalo lwe gulu. Tuna wangule gulu.
2: Eno.
0: Okube enanga biemba tusiza katonda biampade. Siri wede mkwagala kwange bali isabubi. Wala doba isobubi. Wabula katonda biacha tuwa ulide. Tuongere mamanyi mkwe sabira. Nere gulu tulioozeko. Bandange budi omujali. Harikole lele. Ngogamba abana bo. Neba chala bo. bamusezite ajabibu ne balaga abakyala biyazala na baabaana

Eno, neya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Neya chabazi ya wabusoga. Chinana na muna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba sinda wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Tuse, isu kachubaro, eno, radio ya Chabazinga, echinana nomunana, akatune sumkaka, usoka, royo.

Hey, uko kwa tamaa zibufadi, okubale mumbere ya sowali, abasebo ni manjabo. Hey, anakana kano, kani ngeje kane mbera, kasi risa mumbere mbu, mumbere yangenu. Ah, omuta, omuta buzi muulida kuzena, babangwala, ulida wanu. Nsinga mwenda kuzikiza mbere ulida. Uli la fadi. Mazibu.